0: bo. No akasa ho amane ma adane de amo abrabo. Tumi be na ti wabrabo so ho anaso ma anye ye. Tumi be na edidi wonsam sikam. Sore na tu na mobra na urade nkasa ho.
1: Sa.
0: Ye firi fa mama ko number ne ye 0541
1: 0541
0: 64 64 05 05 37 37 0541 0541 64 64 05 37 37 0241 0241 88 88 11 11 07 07 Abra din tin animu nche no mpa fa ahudie no ojema ye
1: sidimu
0: amen
1: amen